خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم مودی کی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں، جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس انتھک عزم کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے ذریعے حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ حکومت نے ہوائی اڈوں پر عالمی معیار کی سہولتیں فراہم کر کے شہری ہوابازی کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنایا ہے۔ وزارت خارجہ نے پاکستان ہائی کمیشن کے ناظم الامور کو طلب کیا اور پاکستان کی جانب سے بھارتی سرحد میں غیر قانونی دراندازی کی مسلسل اعانت کرنے کے خلاف پاکستان سے سخت احتجاج درج کیا ہے۔ بھارت نے پنجاب کے فیروز پور سیکٹر میں بین الاقوامی سرحد پر جمعے کے روز پیش آنے والے کے واقعے کے بارے میں لگائے گئے بے بنیاد الزامات کو بھی یکسر مسترد کیا۔ وزارت خارجہ کے مطابق پاکستانی فریق کو بتایا گیا کہ 3 افراد بھارت علاقے میں داخل ہوئے اور بی ایس ایف کی جانب سے کئی بار پاکستان واپس جانے کی وارننگ دیے جانے کے باوجود وہ سرحدی باڑ کی طرف بڑھتے رہے۔ ان افراد کی جانب سے فوری خطرہ پیدا ہونے کی صورت میں بی ایس ایف کو کارروائی کرنی پڑی۔ بھارت کے مطابق یہ واقعہ پاکستان کی جانب سے سرگرم مسلح منشیات کے گروہوں کی جانب سے بار بار سرحد پار نقل و حرکت کرنے کی کوشش کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان پر زور دیا گیا ہے کہ وہ سرحد پار دراندازی، منشیات کے اسمگلنگ کی سرگرمیوں اور پاکستان کی سرحدی حفاظتی فورسز کی ملی بھگت کی تحقیقات کرے اور اسے روکنے کے مناسب اقدامات کرے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے بھارتی پائلٹ اسمت مچھر اور وزیر اعظم مودی کو اسرائیل کے آئندہ یوم آزادی کی تقریبات میں تقریباتی شمع روشن کرنے کے لیے مدعو کیا ہے۔ کیپٹن مچھر سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران جناب نیتن یاہو نے فضائی حملے کو ناکام بنانے میں ان کی دلیری کو سراہتے ہوئے انہیں بھارت، اسرائیل اور پوری دنیا کا ہیرو قرار دیا۔ انہوں نے کیپٹن مچھر کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے نیک تمنائیں کی اور ان کے اہل خانہ کے لیے بھی نئے خواہشات اظہار کیا۔ جناب نیتن یاہو نے کہا کہ تقریباتی شمع روشن کرنے کا اعزاز روایتی طور پر اسرائیلی شہریوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے، اس لیے کیپٹن مچھر کو یہ دعوت نامہ ان کی بہادری اور خدمات کا ایک غیر معمولی اور اہم اعتراف ہے۔ کیپٹن مچھر اس وقت ابوظہبی میں زیر علاج ہیں اور صحت یابی کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے کاکپٹ میں ہونے والے حملے کے دوران غیر معمولی دلیری اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 174 مسافروں کی جانیں بچائی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کیرلا، ماہے تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں آج اکا دکا مقامات پر شدید بارش پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ کے مطابق مراٹھواڑہ، ودھرب کے بقیہ حصوں، مہاراشٹر، چھتیس گڑھ، تلنگانہ اور شمالی اندرونی کرناٹک کے کچھ حصوں میں جنوب مغرب مانسون کی شدت میں کمی آنے کے باعث موسمی حالات سازگار رہیں گے۔ جاپان میں ایشین گیمز 2026 آج اختتام پذیر ہو رہے ہیں۔ اس طرح دو ہفتے سے زیادہ عرصے تک جاری کھیل کود کا یہ شاندار مقابلہ ختم ہو جائے گا۔ ایشیائی کھیلوں کی اختتامی تقریب جاپان کے نگویا سٹی میزوہو پارک ایتھلیٹک اسٹیڈیم میں منعقد ہوگی۔ اسی مقام پر افتتاحی تقریب منعقد کی گئی تھی۔ اختتامی تقریب بھارتی وقت کے مطابق شام 6 بجے شروع ہوگی۔ اس سال ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے کل 85 تمغے جیت کر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور وہ تمغوں کی فہرست میں چوتھے مقام پر رہا۔ بھارت نے سونے کے 21، چاندی کے 27 اور کانسے کے 37 تمغے جیتے ہیں۔ اختتامی تقریب کے لیے بھارت کی خواتین پرچم بردار سرکردہ نشانے باز نیرو ڈھانڈا ہوں گی۔ وہ نگویا میں فخر کے ساتھ ترنگا تھامیں گی۔ مردوں کی کرکٹ میں بھارت نے ویسٹ انڈیز کے خلاف 3-1 روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز 2-1 سے جیت لی ہے۔ بھارت نے سیریز کے پہلے 2 میچوں میں جیت حاصل کی، جبکہ کل رات نیو چنڈی گڑھ کے ملن پور میں تیسرے اور آخری 1 روزہ بین الاقوامی میچ میں اسے ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے 2026-27 کی مدت کے لیے مختلف محکموں سے متعلق پارلیمانی کمیٹیوں کی اثر نو تشکیل کی ہے۔ مرکزی وزارت تعلیم نے کلاسیکی زبانوں آسامی، بنگالی، مراٹھی، پالی اور پراکرت کے مطالعات کے لیے 5 نئے مہارت کے مراکز کے قیام کی منظوری دی ہے۔ بھارت نے پاکستان کے ایلچی کو طلب کر کے پاکستان سے مسلسل ہونے والی غیر قانونی سرحد پر دراندازی میں اعانت پر سخت احتجاج درج کرایا۔ 19واں پرواسی بھارتی دیوس کنونشن اگلے سال 7-9 جنوری تک کولکاتہ میں منعقد ہوگا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے بھارتی پائلٹ اسمت مچھر کو اسرائیل، بھارت اور پوری دنیا کا ہیرو قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔